0: Cadena Ser, el poder de la conversación.
1: Fruterías Doi sigue facilitando las compras a todos los seus clientes y como oferta de semana tenemos...
2: Paraguayo en tempada, 1,25 € o kilo. Ven visitarnos. Estamos na Avenida de Aseca, Boio, Pontevedra. Tamén en Vila García, A Estrada, Lalín o Carballiño, en Santiago.
3: Fruterías Doi. Calidade e cantidade a prezos con xeito.
2: Aquí cántase. Como cada ano, a Asociación Cultural Maravallada e o Concello de Pontevedra inician as festas da peregrina cantando. Venres 7 de agosto, ás 9 da noite, na Praza de Curros Enríquez. Percorreremos 4 prazas do centro histórico con cancións populares. Repartimos as letras. Non fai falla saber música nin ter gran voz. Só gañas de gozar e cantar. Aquí cántase. Imos cantar xuntos en Pontevedra o 7 de agosto.
4: A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
5: El verano no espera y tu próximo coche tampoco. De Persa

0: Estamos todos en Radio Pontevedra, Radio Aros, Aidez Ateveirós, en el tiempo de la opinión. Vemos que está sonando el teléfono, 12 horas 36 minutos, y vamos a saber qué es lo que nos está aportando la actualidad en este miércoles 5 de agosto. Así que Ramón Mella, Jorge Expósito, As Novas.
1: E agora, As Novas Locais.
2: ¿Qué tal? Buen día de informativos. Comenzamos por la apertura de xuízo oral por las mortes de Opitanxo. O magistrado Ismael Moreno, recordemos, da Audiencia Nacional, dictó apertura de xuízo oral contra o capitán do pesqueiro, Juan Enrique Padín, e dous directivos da empresa armadora Pesquerías Nores de Marín, o administrador José Antonio Nores Rodríguez e o director de flota José Antonio Nores Ortega, pola súa presunta responsabilidade no naufraxio ocurrido, recordemos, en febreiro de 2022. No segundo intento de apertura de xuízo oral, hoxe presentáronse en Madrid na Audiencia Nacional o capitán Juan Enrique Padín e o director de flota José Antonio Nores Ortega. José Antonio Nores Rodríguez presentou esta mañá un escrito con parte médico para justificar a súa ausencia. A portavoz das familias, María José de Pazo, di que de momento non poden facer valoracións porque non coñecen o que decidiu o magistrado. Máis asuntos. O vicepresidente da Xunta e conselleiro de Xustiza, Diego Calvo, visitou esta mañá os antigos xulgados da Parda, que actualmente funcionan como xulgado de Garda e Imelga de Pontevedra, para ver as reformas levadas a cabo neste espazo, que ascenden a preto de 346.000 euros. Incluen, entre outros aspectos, a digitalización, eficiencia enerxética e tamén adaptación para atención e as declaracións das víctimas vulnerables e dos menores de idade. E por outra banda, temos que los 40 Summer Live chegan esta noite a Combarro a partir das 10:30 na Praza da Chousa, coas actuacións, entre outros, de Marlon, Lola Tuduri, Nayara, Elegido, Enol ou tamén Piquete, ademais da sesión do DJ de los 40, David Álvarez. O Concello de Poio vai habilitar os aparcamentos disuasorios que hai en Combarro, Chancelas, en A Seca, así como no Porto de Acanteira. Ademais, vanse a reforzar as liñas de autobús desde Pontevedra, Sanxenxo e O Grove. Que contamos dende Arousa, Jorge Expósito, que tal, bo día?
3: Hola, moi bo día. Prácticamente hai unha hora que se reabrigo ao tráfico a estrada PO301 en Cornazo, en Vila García, onde, lembremos, esta madrugada se registraba ese accidente con resultado mortal, co falecemento do conductor dun dos dous vehículos implicados, un home de 39 anos, veciño do municipio. Mentras, se sigue na búsqueda do outro conductor, porque, lembremos, cando chegar os servizos de emerxencias e bombeiros, ninguén estaba no seu interior nin tampouco nas inmediacións. Se cree que se dou a fuga e, polo tanto, a Garda Civil, que é a que instrue as diligencias, está na súa búsqueda. Polo demais, a plataforma veciñal que en Catoira loita polas melloras no seu centro de saúde deu hoxe un paso máis ao acudir á Valedora do Pobo, a que lle pide amparo para que a Xunta busque unha solución aos problemas que no ámbito sanitario ven arrastrando o municipio dende hai anos. Se fai a través dun escrito que presentou na oficina local de Correos, que está na mitade do tramo que esta mañán cubriron os veciños nunha marcha a pé dende o centro de saúde ao parque que hai ao lado do antigo concello. E unha inversión de cerca de 500.000 euros fai posible a posta en marcha do novo programa de emprego que comparten os concellos de Boiro, Rianxo e a Pobra do Caramiñal, o Juventude 2, adicado exclusivamente á xardinería.
1: Infórmate. Agasalla, fala. Proba en galego.
4: Juan es dentista y su madre, que hace unas croquetas increíbles, se ha comprado un coche. Ahora necesita un seguro que le quite los líos de gestoría y le pase la ITV, así que hicieron un trato.
5: Yo te hago croquetas y tú me das el contacto de AMA.
4: AMA, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37.
6: Atención, veciños de Alame e comarcas de Pontevedra. No novo centro de día Idades do Seixo, coidamos de quen máis queres. Atención personalizada, prevención, mantemento da saúde e asesoramento ás familias. Idades do Seixo, o teu centro de día. Calidade de vida no corazón de Alame.
7: Rigor.
6: Sal González.
7: Diseño y planificación.
6: Sal González.
7: Acabados.
6: Sal González.
7: Experiencia.
6: Sal González.
7: Reformas, baños y cocinas Sal González. Estamos en la Rúa do Costado, Pontevedra, o salgonzalez.es.
0: Y presume de hogar.
8: Los teléfonos de la opinión son 986-108-100, 986-108-101.
0: Pues atendiendo a lo que está pasando, 607-942-90, este comentario. Estoy muy enfadada por lo que está pasando con la derecha de este país. No puedo soportar lo que está pasando en Ceuta. Por favor, somos personas, personas. Pienso que no se puede tratar así. Y luego lo del piso de la presidenta de Madrid con dinero del pueblo. Los deberían de salir en tromba a protestar y la gente joven no puede ni alquilar un piso ni una habitación. Por favor, que los españoles tenemos que luchar y salir a la calle, a luchar por ellos. ¿Qué futuro les estamos dejando? Muchas gracias. Me faltan muchas cosas por decir. Otro día será. Y dice, muy buen día. Pues además indicamos que a 11:30 da mañán deste primeiro mércores de mes, a plataforma en defensa do Centro de Saúde de Catoira botouse a andar dende o Centro de Saúde até o Adro de Festas, facendo unha paradiña en Correos para mandar unha carta ao Valedor do Pobo con dúas reclamacións. Cristina Conde, que tal? Moi bo día.
9: Moi bo día.
0: Que pediron nesas dúas reclamacións?
9: Pedimos que sustituan as baixas de vacacións do persoal sanitario, que cubran a plaza de pediatra, que ahora mismo está a Baleira, e aínda que ven pediatras de outras zonas, non é o pediatra de Catoira. Ademais que pedimos que sexa máis días de pediatra, porque por agora só temos os viernes, e sobre todo a ambulancia medicalizada de Osanés, que agora mesmo está nos meses de verán en Sanxenxo, que volten para Osanés.
0: Uh-huh. Moitas persoas apoiando esta iniciativa. Temos que lembrar unha vez máis que a plataforma en defensa do Centro de Saúde de Catoira está a facer fincapé especial cada primeiro mércores de mes. A convocatoria, polo que se ve, non decae. Siguen a insistir.
9: Sí, cada mércores reunimos ás 11:30 diante do Centro de Saúde para reclamar a atención primaria que pertence a Catoira. Defendemos a sanidade pública de calidade e exiximos que non haya desmantelamento, porque nos estamos sufrindo un desmantelamento.
0: E teñen resposta e tiveron tamén resposta no día de hoxe en canto á participación.
9: De que da xente?
0: Sí, claro.
9: Sí, a xente está toda Catoira, está apoiando, acércase quen pode, e sinceramente estamos moi, moi disgustados coa atención que nos fai os Sergas, porque a veces enviamos preguntamos e enviámoslles correo, contactamos con eles de que nos dé unha resposta e non a temos.
0: Uh-huh. Cando din os Sergas, a quen se refiren? A xerencia da área sanitaria, directamente o conselleiro, o responsable dos Sergas? A todos?
9: A todos. Desde o responsable da área de Pontevedra ao Salnés, o conselleiro de Sanidade, o director de Emerxencias, o 061, o conselleiro de Sanidade e o presidente da Xunta.
0: Uh-huh. E sempre acalada por resposta.
9: Exactamente. Por agora, o único que sabemos é o que contestan por las notas de prensa a outros concellos, dicindo que está todo nestes meses de verán, estamos ben cubertos cando non é así. Quitaronos a ambulancia medicalizada de Osanés por unha ambulancia básica solo 12 horas ao día. E que sucede? Os outros 12 horas ao día non as precisamos. E, sobre todo, nos damos que volven outra vez que estemos a médica de baixa e non hai sustitución.
0: Tiñan dous médicos de familia nese centro e o pediatra. Siguen agora solamente con un?
9: Exactamente, as dúas médicas están de baixa, e se lo sustituen a unha. O pediatra, non temos pediatra, o sea, nos ven pediatras de outras zoas, pero que non ven, non temos o noso ainda, non está cuberta a plaza.
0: Vai cambiando de semana en semana?
9: Non controlamos moito porque tampouco nos conta moito. Pero parece ser que non estou moi segura. Posiblemente se xa a mesma persoa, pero a veces cambia. Entón, claro, non hai esa seguridade. O sea, temos unha médica, é como a médica, non? Eu estou de baixa nestes momentos e en 8 meses 5 médicos diferentes. Non teño seguimento.
0: Xa.
9: Entón, é que se nota moito. Ben, eso veo. Somos moitas traballadoras e traballadores de Catoira que notamos que as nosas baixas están se prolongando porque non temos unhas médicas que nos paga continuidade. Entón, o que pedimos é iso, que se xa unha sustitución con mesmos médicos e o pediatra que cobra unha vez, porque moitas persoas, claro, eso los viernes, eso tamén obriga as persoas a veciñanza máis ou menos que vaya para a delegación a 15, 16 minutos. Como vamos a desplazarse? Si non, non poden acceder á súa sanidade.
0: A plataforma en defensa do Centro de Saúde de Catoira que segue a defender o seu e un bo funcionamento por parte do seu centro. Moitísimas grazas por este tempo en La Opinión. Bo día.
9: Moitísimas grazas. Bo día.
0: Neste punto tiñamos ademais a palabrada dende onte, porque deixámola coa palabra na boca, nunca me doer, mellor dito, a plataforma a voceira da plataforma en defensa do centro de centro de nada ou da saúde de Sanxenxo. Están a dicir que non hai posibilidade de contactar, a verse agora. Lembramos, a plataforma en defensa da sanidade pública de Sanxenxo, que onte dicía que estaban mal en Baltar, pero tamén no centro de saúde falaba de Meaño, de Vilalonga. Non hai posibilidade, vale, pois respecto desto da sanidade, mentras imos preparando outra chamada, podemos dicir que nesta mesma semana, cando había unha chamada na que se dicía que era unha señora que pedira que lle deran a opción de operarse no Salnés, era de traumatología que xa fixera todas as probas e que lle iban a caducar. Lembran? Pois alguén comentaba unha cousa parecida. Estoy esperando para as dos operaciones, tengo as probas hechas e van a caducar e yo hice as probas en abril e es para dos operaciones. Agora estamos a recibir a través do WhatsApp unha chamada que teño aquí, sí, en plataforma, sí, agora sí. Menudo caos que temos, pero é o directo. Hola.
10: Hola, boas, que tal?
0: Agora sí, vale, perfecto. Dicíamos, dicía onte que teñen problemas no centro de saúde porque en Baltar hai que facer unha distinción entre os, bueno, os que podemos decir os pacientes de sempre e os turistas que teñen xa o que chaman un médico para desplazados, non?
10: Sí, bueno, o primeiro quero decir que na sanidade pública ahora mismo, desde fai uns anos para cá, está mal. Non é solo ahora no Brán. O Brán se agudiza, porque hai moitísima máis xente e siguen sendo os mesmos médicos e nian se cubren cando están ni de baixa ni de vacacións. E si é verdade que mandan un médico para desplazados, que a xente que ven de vacacións tamén se pon mala, tamén é verdade, e veñen e si que teñen un médico ou unha médica que os atende. E nós, pois non. Non nos atenden porque como os médicos collen baixa, os facultativos collen, perdón, vacacións, non cubren as vacacións dos que teñen que estar todos.
0: Normalmente non se cubren as vacacións con sustitutos porque xa din que non hai médicos, pero que si van, bueno, pois as carteiras de uns asúmenos os outros para que todo o mundo poida irse de vacacións, que é o que corresponde, non?
10: Bueno, a ver. Que me eso me ferva sangre. Sí que hai médicos, o que pasa é que hai que tratarlos con dignidade e con respeto dentro de do que hai que facer, que ter a súa carteira de pacientes, en antelos hoxe aquí, mañan alá, pasado alá, porque entonces non queren vir. E despois, claro que ti podes dar a outros médicos unha parte dos usuarios de unha persona que está de vacación. Pero vamos a ser un pouco coherentes, estamos falando da sanidade pública que están tratando con personas que teñen unha enfermedad que quere que o atenda, e se te vai atender un médico que xa ten unha lista con el grandísima como para coller pacientes de outro médico. O sea, que me parece moi fuerte, sabes que te dixo, e que non din nin eso, sabes? Pero o que fan son excusas. Excusas,
0: estou a pensar eu no que foi todo unha aposta no Concello de Sanxenxo que se lle ofrecía vivenda ao médico que fora a traballar alí. Nese intre, en Sanxenxo, os pacientes estaban mellor atendidos, sentíronse mellor ese verán?
10: No, porque non foi verdad. O sea, sí que veu, se ofreceu, que se me parece bastante sangrante que se teña que ofrecer eso, pero que veo que estuvemos na mesma situación. Todos os estanos estamos con a mesma situación. Hai moita propaganda. Si é verdad que o alcalde saleu dicindo eso, é verdad que igual sí que veo alguén, pero que cando veo a situación que había, se marchou por patitas. E despois, é cousa dos Sergas que ten que contratar xente. Si ti non contratas, en tal, a xente, inda que lle ofrezcas el lo que sea, unha vivenda non che vai a vir, sabes? É que é como moi sangrante, o sea, que...
0: Vostede falaba onte, ademais, como a usuaria, dicía que sí. Canto tempo tivo que esperar ou ten que esperar para poder ser atendida no centro de saúde de Baltar?
10: Vale. Ahora mismo, busquei ahora, antes de que me chamaran, e ahora non teño, ves, hasta o día 25.
0: E urxe?
10: atención primaria, son 24-72 horas. Eu non vou a pedir vez, nin eu, nin nadie, para ver o que me pode pasar dentro dun mes. Sabes? Si teño un cólico, eu non sei porque non sou médica. Entonces, querrei ver. Si teño que facerme unha analítica, teño que ir ao médico para que me faga a analítica. Sabes? Atención primaria é un dereito que temos que ter, temos que estar cubertos de 24, 40, 42 horas para que te atenda. Xa 42 horas é moi longe.
0: De todos os xeitos, se vostede está mal, aténdena por urxencias, non?
10: Perdón?
0: Se vostede está mal, evidente que teñen que aténdela por urxencias.
10: Pero, a ver, claro que me teñen que atender por urxencias. Ti vas a urxencias de Baltar, te podes morrer de risa da cantidad de xente que hai, porque a mellor hai un médico, e que non haya que tuvera que haber salido porque hubo un accidente, hubo unha persona que esté na súa casa que teña algo serio, sabes? E despois, sí, como decía de Catoira, nos mandaron pa aquí a ambulancia medicalizada. Te podo decir que o ano pasado tamén tiñamos ambulancia medicalizada, ese dun caso que vive a 5 minutos de Baltar, e tardaronlle 3 horas, e antes se tuvo que ir ela noutra ambulancia e a médica nun taxi. Que están xogando coa nosa salud. E que eu creo que é moi fácil que aparte, que nos cabrean. Porque eu como usuaria, escoita a radio, escoita, que non digo por vos, pero escoita noticias, se cubren todas as vacaciones, van a poñer un hospital de campaña para non sei que, non sei canto. Si ti, por suerte, non tes que ir ao médico, te o crees. Pero si por desgracia, tes alguén cercano a ti mismo, tes que ir de esta situación real. Se están rindo de nós, que están facendo a súa política, que me parece perfecta. O sea, cada un coa súas ideas, que fajan o que queira, pero que non nos vacilen. Que non nos vacilen. E despois unha cosa moi importante, que estou moi cabreada. Cando din que se invente máis en sanidade pública, pois igual sí que inventen máis en sanidade, pero o que non din é que gastamos un porcentaxe moi alto en privatizar servicios, como... Entonces, darlle a poñer catro baldos porque as cambiamos, porque é necesario cambiarlas, cando a veces non é innecesario, pero queda moi bonito inaugurar unhas baldosas dun baño, dun hospital, eso o dividen e din que para cada usuario gastamos tanto. Si, perdona, non estás gastando en mí, estás gastando nunha baldosa.
0: Onte vostede tamén falaba de outros centros de saúde, falaba de Meaño, sí, de Vilalonga, están das mesmas condicións nos arredores?
10: Peor. Te vou contar, con unha persona que leva 3 días indo ao hospital, porque, ao centro de salud de Vilalonga, e cando chega ali o médico non está, sea polo que sea, me da igual, e non o cubren. E o que lle dixeron é que sabes que pasa, que esa persona non pode estar, e non mandan a nadie. Vale, teño unha persona que me mandou para que mirara, non ten vez, hasta o 27 de agosto en Vilalonga. En Dena cubren por horas. Cando hai un grupito de xente, mira, sí, para tal día. En Meaño, bueno, ahora mismo creo que está funcionando un pouco ben, pero non teñen vez hasta dentro de 16 días. Que non pode ser. Que non pode ser, sabes? Si queres que te tarden dentro de 16 días porque tens unha uña clavada, pues a mellor que decida calquer médico privado, podes aguantalo ou non. Pero polo público non podemos permitir eso. Non podemos permitilo. E menos que faga unha propaganda totalmente contraria á realidade.
0: Pois aquí queda reflectido.
10: Vale, é unha cousinha máis, sí, que quería decir. O que decía a chica primeira que mandou, que me emociono con esto, que temos que ser máis humanos en todos os sentidos. En polo ben, na sanidade pública, porque un dereito que temos todos, da igual que sea rubio, moreno, blanco, negro, rico ou pobre, temos que respetarla, a política social. E ahora mismo que está pasando en Ceuta ou en Melilla, porque non só pasa en un sitio, pasa en moitos sitios, é unha crisis humanitaria, non é invasión. Porque invasión, se ponemos por esa medida, esa xente igual tamén nos están invadindo, porque a mellor tamén nos veñen 5 ou 6 mil personas de golpe. Vale, e non, o que está pasando con estes seres humanos, que por desgracia os tratamos distintos porque son de outro color, porque son pobres, porque se foran máis rubios, se tuveran cartos, non se importaba nada, darlle todo. O sea que, por favor, que somos seres humanos, todos, todos, da igual de donde seamos.
0: Pois, moitísimas gracias pola súa aportación, bueno, tamén pola súa humanidade. Así o transmite marcando ese sentimento e esa emoción. Graciñas.
10: Un bico, gracias.
0: Un aparta. 12:55, estamos en el tiempo de la opinión. En este momento encajaría perfectamente una declaración de que rescatamos de Radio Arosa del jefe de urgencias del Salnés respecto a la famosa ambulancia medicalizada. Pero vamos, va a dar paso primero a otra llamada que también es lo que prima. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
11: Hola, buenos días.
0: ¿Y usted desde dónde nos llama?
11: De Pontevedra.
0: Muy bien, le escuchamos. ¿Qué quería comentarnos?
11: Mira, dos cosas. Lo primero, porque hace tiempo que no hablo con vosotros, felicidades por vuestro 50 aniversario.
0: Ah.
11: Aunque se cumplieron en mayo, pero yo me uno.
0: Seguimos de celebración. Cada día 12 hacemos algo especial. De aquí a diciembre seguimos haciendo.
11: Exactamente. Os escuchaba desde que era niño y así seguirá. Y ojalá otros 50 años más, ¿vale? Mira, básicamente lo que yo quería comentar era sobre el tema que comentasteis ayer, sobre lo de la prealerta por sequía.
0: ¿Ah, sí?
11: ¿Vale? Sí, mira, y en concreto lo que me gustaría llamar la atención y, entre comillas, denunciar es la mala práctica en los concellos de Marín y Bueu. Otro año más. En el caso de Marín se reiteran y lo extienden porque en el caso de Bueu el año pasado lo mejoraron. Es el uso y la habilitación que tienen de esos grifos tipo lavapiés y, lo que es peor, el servicio de duchas. Lo tienen indiscriminadamente abierto para que la gente lo utilice, ¿vale? Pero estamos en prealerta por sequía, con lo cual no pasa nada si se cierra el grifo y la gente no sacudimos las arenas con la toalla o con un cepillito adecuado como el que utilizamos para el calzado o para la ropa y se nos cae la arena estupendamente. Yo creo que tanto los concellos de Marín y Bueu, que son las playas que más visito, sea Portocelo Mogor o Agrelo Porto Mayor, deberían hacer un poco más de pedagogía y pedagogía aplicable también a padres y madres que dejan a los niños y a las niñas a jugar en el agua de esos lavapiés y de esas duchas, haciendo un gasto que es posible que no sea significativo, pero hay que enseñar, hay que hacer un poco de pedagogía, hay que poner un poco de límites, ¿vale? Y ya la guinda fue el otro día, creo que fue el viernes, usando las duchas en Mogor, en justo al lado de donde están los socorristas, incluso con gel, que ya es una guarrada mayúscula. Es decir, una cosa es que uno se dé una duchita rápida para sacarse la sensación del agua salada, ¿vale? Pero ya que vayas con gel y que nadie llame la atención, ya me parece un poco escandaloso y sobre todo que tenemos que ser conscientes de que esto es un bien cada vez más escaso. En verano recibimos a muchísimos turistas y con esto se triplica el consumo de agua y tenemos que tomar medidas y sensibilizarnos todos y todas. Vale,
0: pues
11: esto
0: sí,
11: es lo que quería decir.
0: El colmo de los colmos, ciertamente. Que aprovechen, porque mucha gente aprovecha la ducha del gimnasio para ir duchado y no ducharse en casa. Pero lo de
11: sí,
0: la playa...
11: Yo lo hago, sí.
0: Pero lo de la playa, caramba. Pues muchísimas gracias. Y a seguir escuchando la opinión, por favor.
11: Con mucho gusto.
0: Y a participar, que si no, si ustedes no participan, este programa no es nada.
11: Exactamente. Enhorabuena.
0: Igualmente para usted. Gracias. Un saludo. Nos queda un minuto y nos vamos al 607-940-290. Aún no empezaron las fiestas de Villagarcía y tienen las críticas. Quisiera dar mi opinión sobre las fiestas de Villagarcía y la verdad es que es para echarse a llorar. Son patéticas. Lo único que se salva es el concierto de Chenoa y con un aprobado muy raspado. El Festiclown llevamos 20 años viéndolo y ya cansa. Y ya no es la fiesta de San Roque. Se han cargado ahora. Es la fiesta del macrobotellón y fiesta del agua. Cualquier comisión de fiestas de cualquier aldea hace mejores fiestas y trabaja muy duro para lograrlo. Y aquí en Villagarcía lo paga el concello, o sea, nosotros los ciudadanos. Lo tengo muy claro. Yo me iré a pasar las fiestas de San Roque a Caldas. Menudos fiestones. Esto va de mal en peor. No remontan ni de broma. Ahí lo dejo. Caldas de Reis, que pondrá como pregonero a la banda de música para homenajearlo por los éxitos que acaba de hacer. Y nos dicen, totalmente de acuerdo con la señora y la humanidad. Y otro comentario en unos segundos. Apoyo al señor por lo del agua, desde Bueu. Pues gracias. Entramos tarde en las noticias.
12: Ahora que el PP matiza su discurso y reconoce que va a cumplir la ley y acogerá a menores no acompañados, ahora que Vox deja entrever que también tendrá que cumplir la norma, los independentistas de Junts exigen que Cataluña quede fuera del reparto solidario de estos menores. Escuchamos a Miriam Nogueras.
13: De Ceuta diem exactament el mateix, no es pot tensionar més Catalunya.
12: No se puede tensionar más Cataluña. Cataluña no tiene que cubrir la negligencia de España que regulariza unilateralmente miles de migrantes y no es capaz de controlar sus fronteras ni la dejadez de funciones de otras comunidades que no acogen y tienen centros de acogida vacíos. Cataluña no se puede tensionar más y si depende de Junts, no lo hará.
13: Y si depende dels 7 vots de Junts, no es tensionarà més.
12: Desde el País Vasco, la consejera de Bienestar advierte de que esta comunidad ya está saturada, que lo primero es buscar a los padres y devolver a esos menores. Y en el caso de que nada funcione, entonces pedirán dinero.
14: Nuestro sistema de protección ya trabaja, y lo sabéis, por encima de su capacidad ordinaria. Y esa realidad no debe ni puede ignorarse. La cooperación entre instituciones debe ser leal y planificada, y con respeto competencial. No puede haber decisiones unilaterales ni hechos consumados sin tener en cuenta a las instituciones competentes.
12: El gobierno extremeño también dice no, aunque van a cumplir la ley. Escuchamos al vicepresidente Fernández Calle de Vox.
15: Vamos a oponer, insisto, todas las armas políticas, jurídicas y judiciales que estén a nuestro alcance y, por supuestísimo, siempre dentro de la ley, para evitar ese reparto.

0: Esto es Pontevedra Hoy por Hoy, en Radio Pontevedra y Radio Pontevedra de Zatabeiros.
1: Hay momentos que empiezan con una ilusión. La casa donde crecerá tu familia, el negocio que estás soñando o ese proyecto que marcará tu vida. En Decoración y Reformas Disame hacemos que tomen forma. Entra en www.disame.me y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Disame, porque las grandes ideas necesitan de buenos cimientos.
2: Plaza de Toros de Pontevedra. Con motivo de las fiestas de la Peregrina, espectacular corrida de toros. Domingo día 9, a las 7 de la tarde, se lidiarán 6 hermosos toros, 6 de la ganadería Victoriano del Río por los Espadas, Alejandro Talavante, Andrés Rocarrey y Marco Pérez. Venta de entradas en las taquillas de la Plaza de Pontevedra.
3: Hay concesionarios multimarca y luego está Gallardo Automóviles. Alta gama, ediciones limitadas y coches de colección con la revisión y garantía oficial del fabricante. Disponible para toda España y respaldado por 160 opiniones de 5 estrellas. Porque la exclusividad no se negocia, la tranquilidad tampoco. Gallardo Automóviles. Visita nuestro concesionario o descúbrenos en internet.
4: Del viernes 7 al domingo 9 de agosto, 32ª Festa da Ostra de Noalla. Una oportunidad única de degustar uno de los manjares más codiciados, la ostra. Del 7 al 9 de agosto, Festa da Ostra de Noalla. Colaboran Espectáculos Toño, Comunidad de Montes de Noalla, Asociación Asmorga, Seguros Hermanos Gonzalo Pita y Austreira Acuicultura, Repoblación de Bancos Marisqueiros, austreira.es.
5: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
6: Soy Aitana Bonmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
5: La número uno del césped con el número uno del césped.
7: Maquinaria Agrícola Carpintero, distribuidor oficial Husqvarna, Alto Doviso, Redondela.
3: Amantes da música, arranca 32ª edición do Festival Internacional de Jazz e Blues de Pontevedra. Do 3 ao 7 de agosto, as noites da Praza da Ferrería vibrarán cos ritmos de La Yuca, Dins Peter Molbe, Daniela Garsal e Cyril Emé Quartet de Jazz. E polo día, Brass Atlantic Street Band porá o ritmo nas nosas rúas. Consulta o programa en pontevedra.gal. Sinte o ritmo do verán. Concello de Pontevedra.
1: Máis responsábeis para vivir mellor. Falemos. Precero co Concello de Pontevedra.
8: Pois, como decimos, xa os saudamos antes, temos connosco o concelleiro de residuos, a Xaquín Moreda, que tal, bos días.
9: Hola, bo día.
8: Bueno, hai que facer fincapé e seguir falando de bioresiduos e tamén dunha novidade do punto limpo. Vamos a empezar polos bioresiduos, porque, aínda que xa hai tempo que na cidade temos estes contentores novos, os colectores novos e demais, aínda non queda moi claro, non? A ver, que é o que leva o marrón? Que botamos no marrón?
9: Sí, pois, como dixe, que xa existían en Pontevedra os colectores marróns. O que pasa é que, bueno, era unha experiencia piloto, era para xente que se apuntaba para depositar aí os bioresiduos, os restos orgánicos, pero agora xa se estenderon, co novo contrato, xa se estenderon a toda a cidade. Uh-huh. E aquí, como xa o día o nome dos bioresiduos, son os restos pois orgánicos, os restos de alimentos, cociñados ou crus. Tamén se poden introducir o café, os pousos e filtros de papel, tamén as bolsas de infusión, sen grampas, eso sí, e tamén tapóns de cortiza, panos de mesa de papel e cociña, papel de cociña usados, ou plantas pequenas tamén, se restos
8: claro,
9: vegetales.
8: Claro, porque o mellor entendemos que o papel de cociña vai no do papel e do cartón, pero non, neste caso...
9: Si é branco, claro. Si é sin tinta, si que pode ir no de bioresiduos.
8: Porque é importante separalos, é dicir, ao mellor non nos estamos dando conta do impacto que ten non separalos.
9: Pois é un método moi sostible de tratamento dos residuos. Hai que darse conta de que máis do 50% dos residuos que xeramos nas cidades, cada cidadán, é restos de comida. Tanto, bueno, restos, eso de restos de cociña ou cando pelas as patacas, cando as mondas. Todos, a maioría dos residuos que se xeran son bioresiduos, son orgánicos. Entón, se podemos tratar dunha forma máis sostible como esta, que nós en Pontevedra facémolo tendo composteiros tanto individuais como colectivos, onde xa convertimos esses bioresiduos en compost dunha forma máis sostible, in situ, quilómetro cero, e tamén, a través dos contedores marrón, pues, separa esa parte de bioresiduos e se leva a unha planta de tratamento máis próxima, sin ter que leválos a queimar, que xue emisións de partículas de CO2 que son pues, perjudiciales para o planeta.
8: Como sempre, alguén escéptico con estas cousas, se non lle importa por unha, que lle importe pola outra. Ao final tamén repercute económicamente, non?
9: Pois sí, claro, si nos tratamos de esa maneira os residuos, pois claro que vamos a forrar cartos tamén.
8: Agora lle falo por unha foto que nos chegou, a verdad, un tanto lamentable nunha zona da cidade onde hai pois restos de voluminosos e ven a colación polo do punto limpo. Hai unha novidade no, con respecto ao punto limpo, que é pois o punto limpo móvil, non? Como pois, funciona? A ver, vamos
9: pois
8: a...
9: Pois sí, puxémolo a andar fai nada, dúas semanas. É un remolque donde van varios contedores dentro e donde se van recoller pois todos os residuos que non se poden depositar nos contedores que hai polas rúas, pois poderíanse levar aquí. Residuos pequenos, non? Isto sería pois como os ferros de pasar, a calculadoras, móviles que temos xa sin uso na casa, textil, ferramentas, xoguetes,
8: pilas tamén, non?
9: Pilas, bombillas e todo eso que non se poden que non se deben depositar no contedor resto, pois poderíamos depositalo nese punto limpo móvil, que é unha maneira de facilitar aos cidadáns para que non teñan que desplazarse ao punto limpo fixo que hai no Campiño, no polígono do Campiño, onde ten a sede a empresa de que xestiona os residuos. Entón, para que non se teñan que desplazar ali, pois achegámoslos á cidade.
8: Houve un buzoneo bastante importante, non, nesta campaña de concienciación, e para que a xente se entere que existe este punto limpo móvil, e tamén hai unha web, que é www.residuos.pontevedra.gal, onde aí tamén se pode atopar toda a información de pues, cando están, porque hai horarios, hai...
9: Pois sí, os puntos limpos móviles están instalados de 3 a 8 e media e van estar situados en 10 puntos da cidade. Serían na semana par e semana impar. Semana par serían 5 días da semana, semana impar tamén os 5 días, e irían en zonas como a Parda, Valdecorvos, Plaza de Galicia, Plaza de Barcelos, Monte Porreiro, pero bueno, na páxina web ben definido como é esta ubicación e que días se ubican.
8: Uh-huh. Que vantaxes ofrece isto?
9: Pois comodidade para
8: lógicas,
9: os,
8: ¿no?
9: comodidade para os veciños e tamén unha mellora na separación, porque senón a mellor corre o risco de que estes residuos pois acabase no contedor gris, no de resto, e desta maneira pois irían mellor clasificados.
8: A imaxe que lle quería mostrar era na zona de Ramallás, en Lérez, hai outros puntos tamén da cidade, no rural, na zona de Salcedo, onde a Casa Verde, onde se apilan pois neveras grandes, colchóns e demais. Isto xa non é neste punto limpo móvil, senón que terían que chamar aos voluminosos, non? O teléfono,
9: sí,
8: dos voluminosos.
9: Sí, isto é outro sistema, isto sería o de voluminosos, que hasta agora se depositaban, se de chamaba a empresa, se deixaban no contedor próximo á vivenda, pero agora ese sistema xa cambiou. Agora mesmo se chama a un teléfono, o 986-85-02-25, uh-huh. E aí trátase coa empresa unha hora e unha ubicación para ir recoller ese voluminoso, ese residuo voluminoso. Non digamos que deberían desaparecer todas
8: esas imaxes.
9: Esas imaxes deberían desaparecer.
8: Que pasa se eu vivo ao lado de un e vexo que alguén, sin saber quen, está pois depositando ali pois unha nevera?
9: Pois non debería.
8: A quen debemos chamar
9: pois
8: para denuncialo?
9: A ver, habería que chamar a empresa ou a policía, porque estas accións son delito, e podense sancionar. Entón, hasta ahora non se estaba facendo, porque claro, moita xente aproveitaba os mércores para depositar, sin chamar a empresa, para depositar todo o voluminoso que tuvera na casa e sin avisar. Pero ahora mismo eso xa non pode ser. A empresa xa chove recoller a casa.
8: É a demanda.
9: Non é a demanda, sí, pero bueno, é un trato
8: personalizado,
9: é unha recollida personalizada. Bueno. Entón, sí que xa temos expedientes abertos por diferentes accións, y que, bueno, supoño que rematarán en un proceso sancionador.
8: Como animamos a xente a que se pare, a que faga ben as cousas e demais, o sea, xa sin solo mirar na carteira ou no medio ambiente, como lle dicimos a alguén, oye, pois polo menos que teñan máis ordenada a casa incluso, non?
9: Sí, sí, de feito é curioso que nestes primeiros días do punto limpo móvil, houve xente que paraba, preguntaba que era o que se recollía ali, iba a casa, collía todo o que tiña por ali e viña con bolsas cheas para o punto móvil. Entón, limpa a casa, como dicías ti, porque ao final son cousas que...
8: Non sabemos onde... Temos un caixón ali con cousas que...
9: Vamos deixando ali a plancha, as tixolas, non? As tixolas, pois tamén se poden, as vellas, que todos temos ali a tixola que vamos deixando atrás, pois eso podese deixar no punto limpo móvil. Entón, ordenase mellor a casa e colaborase para mellorar o medio ambiente.
8: Bueno, pois en horario de tarde de 3 a 8 e media na cidade, tamén nas parroquias, ese punto limpo móvil que funciona en 10 puntos da cidade, que está operativo desde xa. Bueno, pois aquí Moreda, moitísimas gracias por contárnoslo. Haberá que seguir reforzando porque canto máis escoitemos, mellor o faremos.
9: Sí, gracias a vos por transmitir isto aos ouvintes de Radio Pontevedra.
1: Falemos. Precero e Concello de Pontevedra. Responsabilidade de todos para vivir mellor.
3: ¿Quieres empezar bien la mañana? Acércate a Devesa de lunes a viernes y disfruta de nuestros packs desayuno. Croissant recién hecho, más café o infusión por solo 2,35 euros. O si prefieres algo más dulce, napolitana con café o infusión por 2,85. De enero a junio, tu desayuno te espera en Devesa, el sabor que despierta tus mañanas.
10: Albasolo Música, el mayor stock de instrumentos musicales de Galicia. Más de 50 años en el sector, más de 5.000 pianos vendidos. Envío gratuito y 10 años de garantía. Albasolo Música, calle Gonzalo Gallas 1, Pontevedra y nueva sucursal en Carballo. Teléfono 696-49-96-69.
11: Dani Fernández llega a Pontevedra con la Insurrección Tour.
12: Quiero que me dejes entrar.
11: El próximo jueves 20 de agosto, en la explanada del recinto ferial de Pontevedra, Dani Fernández en concierto.
12: Apunta y dispara que huele.
11: Entradas a la venta en danifernandezoficial.es.
3: En MCVET sabemos que tu perro o tu gato son parte de tu familia. Por eso ofrecemos atención veterinaria cercana, diagnóstico en consulta, cirugía, medicina preventiva y seguimiento personalizado. Estamos en Avenida Eduardo Pondal 54 en Pontevedra. MCVET, veterinaria clara, cercana y profesional. Pide cita y cuida de quien siempre está a tu lado.
13: El verano no espera y tu próximo coche tampoco. De Persa, Fresh D.